0: 种比较拟人的一种方式去展现的非常非常诗意的画面。
1: 可以耶，
2: 谢谢我们的两位老师给我们的方向。昨天我们走进了黄华港的前世今生，触碰到了现代化经济大港的蓬勃脉动，也感受到了海丰镇千年商贸文明的厚重积淀。其实这份跨越千年的繁荣都与一个白色基因密不可分，那就是沧州的盐业。接下来我们就一起去了解一下吧。
3: 好，走。
4: 沧州اینجا مناطقی بود تا وین آغاز تدرک کاره بر وایریه. اولی که یک گازه سری آرد، تانچای نخینه توی دور یاراتن این کافی آمان میرم. اینجا نخواهد بسته خت، چیزی سوم واقعی اختن بریتن هم.
5: لوسیا، 沧州盐的最早时期是官卖收税。作为古代国家战略物资和税收的重要来源，盐啊需要高效地从沿海运往内陆行销。在大运河开通之前，盐的短途运输呢是陆运，长途运输是利用自然河流。大运河的开通啊，为沧州盐迎来了一个辉煌，因为运河为盐的运输提供了低成本、高载量的运输。同时也促进了盐的商业化。我们现在啊，就站在了南川楼上。
4: 那南川楼和盐业有什么关系？
5: 南川楼在明代的时候呢，是长芦盐业的官方地标，也是盐商们的聚集之地。沧州段大运河啊，在明代的时候，盐搜林籍，翻墙蔽日，足以说明当时我们沧州盐运的规模与盛况。
4: Այսօր դրանցքով այլևս աղջի տեղափոխվում, սակայն Թանջոյի պատմության մեջ աղի դերը չի մարել։